Slav. Neçirvan Barzani, Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Patrick Durin, Balyozê Fransa li Iraqê kir. Dîdareke da peywendiyên Fransa digel Iraqê û Herêma Kurdistanê û rewşa siyasî ya Iraqê û pêkînana hikûmeta federal hatin behs kirin. Her Evro Mesrûr Barzanî, Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Balyozê Fransa li Iraqê kir. Kumbûnê da digel du partî li ser bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistanê Fransa di biyavên cuda da kirin û rewşa giştiya Iraqê û deverê jî hatin behs kirin. Peyvdarê hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşawa hewramî Ragan seredana Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê bû Bexda rê xûşkirine bû hindê ku berpirsên Bexda jî seredana Hewlêrê bikin. Dr. Nûrî Osman, berpirsê nivîsîngeha Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Konselê Giştî Tirkiye al Herêma Kurdistanê kir. Wezareta Perwerdeyê ya Herêma Kurdistanê biryar da ku belavkirina lîsta numrên qutabiyan li malpar û torên civakî bi hemî şêweyekî qedexe biket û jidariyeka tûn jî da qutabxaneyan. Belgefta Roja Niştîmaniya Kumara Îtalya Mekteba Peywendiyên Derveyên Partî peyameka pîrozbahiya arasê Konselê Giştî Îtalya li Hewlêrê û hikûmet û gelê wî welatî kir. Alî Zeydî Serokwezîrê Iraqê di yekem gavên gurankariyên kargerî da sê berpirsên bilind ji postên wan dûr xistin û çavarî jî tête kirin ku hewa gurankariyan berfirehtir lê bihêt. Mehemed Baqir Qalîbaf, Serokê Parlamanê Îranê li ser hejmara xwe ya tora civakiya X-Ragan di peywendiyeka telefonî digel Nebiye Berê, Serokê Parlamanê Lubnanê piştevan Yaqub û Hizbullahê bi zava Emel Diyar kiriye ora gahand le durve çende peywendî dînav vera. Îran û Lubnanê da naheta birîn û giyanê me ve her eke. Kurtiyadan gubasan hatna pêşkeş kirin, biminin şat.

Ev var baş. Neçirvan Barzani, Serokehrema Kurdistanê pêşwazî li Patriark Dorel Valiuze Fransa li Iraqê kird dîdarî da pêwendiyên Fransa, gel Iraqê û Herêma Kurdistanê û baroduxê siyasî ya Iraqê û pêkînên hikûmeta federal hatine behs kirin. Her evro Mesrûr Barzanî, Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Patriark Dorel Valiuze Fransa li Iraqê kird û kombanê da piştî rastî li ser bihêzkirina pêwendiyên Herêma Kurdistanê û Fransayê dubarên cuda cuda da kir. Peyvdarê Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşewa Hewramanî ragihand Seredana Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bo Bexdarekê xweş kiriye bo hindê ku berpirsên Bexdayê jî Seredana Hewlêrê bikenve û gengeşê timet berdewam bin û Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî niyeteka ciddî heye bo çareserkirina kêşeyan digel Bexda û Tanûke çû kêşe dirust nebûne û me hatiye gotin ku êdî kêşeya mûçeyê dirust nabît. Berpirsên vêsinga Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Erman Topçu konsulê giştiyê Tirkiya li Herêma Kurdistanê kir û di dîdarê da peywendî di navbera Iraqê ve Herêma Kurdistanê da digel Tirkiyeyê da hatine behs kirin û dêda du patî li ser pêtiviya pêşvebirina wan û berferhekirina harîkariyan û hemahengiya hevpişik di hemî buharan da hate kirin bi taybetî jî di buharê aborî û bazirganî da. Wezareta Perwerdeya Herêma Kurdistanê biryar da belavkirina lîsta nimrên qutabiyan li malpar û torên civakî bi hemî şêweyekî qedexe biketin û hûşdariyeka tund jî dete qutabxaneyan. Bi helkefta Roja Niştîmaniya Kumara Îtalya Mekteba Peywendiyên Derve ya Partî Demokratî Kurdistan peyameka pîrozbahiyê Arastey Konsulê Giştiyê Îtalya li Hewlêrê û hikûmeta gelê wî welatî diketin û têda Dûpatkirinê li ser kûriya peywendiyên dîrokî û stayîşa rola avakirina Îtalya diketin dipêşvekirina û dipêşvebirina seqamgirî û geşepêdana Herêma Kurdistanê bigiştî. Serokwezîrên Iraqê dê yekem gavên gurankariyên kargerî da sê berpirsên bilind ji postên wan dûrxistin û çavarê jî tête kirin hewa gurankariyan berferhetir lê bihêtin. Ew sê berpirsên biryara dûrxistina wan hatiye derkirin pêk tên ji reveberê nivîsîngeha ragihandina serokwezîran serokê desteya şîretkariya û reveberê kompaniya giştiya balenderên Iraqê ne. Mehmet Baqir Serokê Parlamanê Îranê li ser hejmara xuya tura civakiya eks ragihand peywendiyeka telefonî da digel Nebiye Berî Serokê Parlamanê Lubnanê piştevaniya xwe bo Hizbullah û bizava emel diyar kiriye û ragihandiye li durvê çendê peywendiya di navbera Îranê û Lubnanê da nahêta birîn û giyanê me yê hewe êke.